18 horas ndi 40 minutos kuimba kwa saleta phili achana wanga ifunika umakhala umaganizira pa tchogolo chokwa chakuti amaoneka achiphatira olanda vinthu vaona amasiye ndifunika umakhala chelu sifunika kugona umachiwafu uchita pa tchogolopo kuimba kwa saleta phili ndikuthamangira mathero kokusha kwathu kwa njinyanja ujilo uno wa ijuma.